Ole porokala me ole nga ngai fo faiwa malei a tau sa vea I lunga ole Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona ole te sosori mai ole Pacific Specialist Healthcare ma le tonga fitia ole ngase ngase ole fatu ma le ngase ngase ole kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuba I le atunu o fiti asia siane I le upeka ta fai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj